Eyin ojo ikerin idun ni ogun osu kejo odun ta wa nibe oni egbo ona ni oju pe ohun roko roko lati akata are Bola Tinubu ona meji ko won kini wipe ohun ku orire o olona wa jeje atileyin fun are orilede Nigeria.